kushi para deni do wa la mish. Iro lo wa keke la mi, fun ojo si topo ju aje se ton la li. Sati me lo lo fe yo mi, ego adugo e komi wa se peja. E ma je ki fi were do. E ma je ki baba atomo para sapa. Ah, ori ajo kiru.